ya ne ga caji ga usa tuma de da bulin ba sai na da bale anaja muna tuma de de mana anaja muna na bulin ba sai na tuma do ajawe Burdan is Burdan.